Na hálinn an dá horn fi piach in Frank Cassidy's hornpipe agus tuim na farige in chin o Warris Bradley er vidil agus Melissa Emmons a vi rá hinla kan in chin ed an piano or an na hala an thana matáidid Louis ga all in chin a hug Maris amach agus daska divin gura an tafad dianta ege agus chuid keol kura ed Louis ga agus alar wasa se ed an ochtu lag a vi na beltine fiche e fiche kuig. Sjóðan er písin elvai, agus oran halla, en hann með þá erin Louis Gugusin, en hann með þá er geit físa ekkis mjög, nú er hlössis mjög dinn sjó, agus nær við Maris að gópað lesjón BBC, nú nær við sjá balú, en sjóna zón balú, en tó písi kjóð sjá oran halla, agus nýja sjón, Clashamid Sheamus Innes Gmalishkel if he copper lishon BBC an Ilion Barra an Alabin agus shinan arwalisha on Pisa Sho agus Oranahala san solan yatanima an wakashib Mary Nick Alistair an tanima thaw edadora Pisa in Sho agus on Bohalin Bui